Jimmy. Atan zo eleman perturbateur. Nan viola nan volandi. Oya, anan bo domene. Anan le fre amè. E dan la home nan. On kon di mone an. Vole prepare a fiti ke vele nan me bou. Bene so wafike lebe home an. A hwe bou me benya. Mou kan a hwe bou me tou. E kobou me benya. Mou kan a kobou me tou. Fore